یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں 53,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 اہم سڑک اور پول پروجیکٹوں کی تعمیر ہوگی۔ اس تجویز کو جلد ہی مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے کا امکان ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی کل نئی دلی میں مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں اس پر اتفاق رائے ہوا۔ مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی اپیل ٹریبونل کے سامنے اپیل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تک بڑھا دی ہے۔ وزارت مالیات کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جاری نوٹیفیکیشن میں اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ اس سال 30 جون مقرر کی گئی تھی۔ مختلف اسٹیک ہولڈر ٹریبونل میں اپیل دائر کرنے کی بڑی تعداد کے سبب آئی تکنیکی رکاوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت سے آخری تاریخ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے ٹیک دہندگان کو بھی صلاح دی ہے کہ وہ وقت رہتے اپیل دائر کر دیں اور آخری تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ آرمی سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا ہے کہ ہندوستانی افواج کو اپنی قوت کی ایک فرد سے نہیں بلکہ اپنے فوجیوں، کمانڈروں، سابق فوجیوں، ان کے خاندانوں اور ملک کے شہریوں کے اٹوٹ اعتماد سے ملتی ہے۔ جنرل دویدی کی مدت کار آج ختم ہو گئی۔ الوداعی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ وقت تک ہندوستانی افواج میں خدمت کرنا ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی رہی۔ آرمی سربراہ جناب دویدی نے نئی دلی واقع نیشنل وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نئے آرمی سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر لگائی گئی عارضی پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت نے آج کہا کہ عوامی زمرے کی تیل کمپنیوں کے پٹرول پمپوں پر کل سے یہ پابندی لاگو نہیں رہے گی۔ غور طلب ہے کہ مغربی ایشیا بحران کے دوران حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر 12 جون سے عارضی پابندی لگائی تھی۔ اس کے تحت ایک گاہک یا گاڑی کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ڈیزل دینے کی حد طے کی گئی تھی۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی فراہمی معمول پر آ گئی ہے، اس لیے عوامی مفاد میں ان عارضی پابندی کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھوجپور مبینہ فرض انکاؤنٹر معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنے والی عرضی پر سنوائی سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی تعطیل کی مدت والی بینچ نے عرضی گزار کو اس معاملے میں ہائی کورٹ کا رخ کرنے کو کہا ہے۔ یہ عرضی ایڈوکیٹ وشال تیواری نے دائر کی تھی۔ دیہی ترقیات کو فروغ دینے والی جامع اسکیم وکست بھارت جی رام جی کل سے پوری ریاست میں لاگو کی جائے گی۔ اس کے تحت ہر بالغ شخص کو سال میں 125 دنوں کے روزگار کی گارنٹی دی جائے گی۔ گرام پنچایتیں منصوبے بنائیں گی اور مزدوروں کے بینک کھاتوں میں مزدوری کی سیدھی اور بر وقت ادائیگی کی جائے گی۔ جی رام جی یوجنا موجودہ میں چل رہی منریگا یوجنا کی جگہ لے گی۔ ریاست کے شمالی حصوں میں مانسون کی سرگرمی سے کئی ضلعوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گوپال گنج اور مغربی چمپارن ضلع کے لیے شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں دربھنگہ، مشرقی چمپارن، مدھوبنی، شیوہر، سیتامڑھی اور ویشالی ضلع میں بھی کچھ مقامات پر شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ادھر پٹنہ سمیت ریاست کے جنوب مغربی حصوں میں بھی کچھ مقامات پر بارش ہونے سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں آج بھی بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وزیر کوآپریٹو رام کرپال یادو کی طبیعت خراب ہونے کے سبب انہیں پٹنہ کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کے کئی وزراء اراکین قانون سازیہ نے اسپتال پہنچ کر ان کی عیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔